Ei, minä olen ginetronom, sitä minä olen ginetronom. Tuo minä olen mun nimi, sitä minä olen. On ei une bonne journée, ni don Nicole, Hervieux. On ei une, ei no, ei, on doit me chouer, mais il est Michel Astaire, don Nicole, Nicole. Nicole Hervieux, il est chez moi, bon samedi, j'ai dit. Mae a ddim yn sydd mwg ti'n byd nhw'n dweud gwaith bod nhw'n dos yn hwls dy beir yn dweud. Nia sa hwb dweud o ddod o'n gael beth sydd wedyn angen lwt ma be wast gael dweud o'n gyn. Ia ddim byd nhw'n swar ala radio gwaith bod nhw'n byd nhw'n fawr cymansi a fynt le co de bloc sort 15 piastres plus le moitié-moitié. L'accumulatif est rendu à 32 898 $. Des beaux dollars. On a dit que c'était un network man, Cargirl.